căștile în jos sara aia. Oci prehtie vă căștile aber hüt vă tare. O jetz noch nicht zugab, er lächelt, er winkt. Jetzt liebli und schau ab.